0: गिलास तुम कुफा भी
1: पूर्ति जाती राजा शांति मना चाहूँ की रेनी ना चिटी कुल कुली मना चाहूँ बहुत काम अच्छी हम लाफन रेटा रेटा ना हम लाफन यार सोशियली ना हम लाफन यार पासलामाना रेटा रेट
2: ये चेरम फाओक इसी मनो सबचा मारना ची मनो सबचा लंगा लंगा Mana sahabat samar ni? Cici tu tan rasa na urusan. Afto na ur sawa tu kunwe sawa normal lah. Soalnya tu sahaja mana fanapina ni manteni fanapina leca fanapina tan rasa na urusan ni. Kesawa itu mana sahabat sah normal lah. Sawa tu na satu sawa. Antara banyak reka na sawa.
3: Peti tan rasa na mar ni sahaja manusian firenena. Manuanan sao Madagascar sao de tin mar na ben tan raza. Para otra tin anuanan sao is de met tin tan raza ni. Lepa na politika sa san chita mit sao a iren di ta kwe chiti tan raza ni sma tu chita mso sarcha. Sao ngen tukun fanapine sao tukun fanapine malakas mit sao. Sirtu fareni tunda panjakana le recha recha lepa na politika de mso ftona sarto sao tukun fanapine. Fama tu istiita, demi istiita
4: njazan. Anu preset kita punya ramai kerana tu nilai zoni ke mahanta zoni kami itu jadi nara kuan jadi kucing itu jauh dari jinan jentol.
5: Nyarun semua lekas.
0: Shout out tumpukla, shout out tumpukwaf.

0: पिलास तुमक वाफी।
1: शूतु शूत साने ने रजकल मंदे मंदी के नाम मत आकाश के आराम पिस्ते तम सब तुम तुम चला रहे हैं नाना का तीन नाना के काम रहे हैं एक तीन नाना के अनु ना फिक्री जानी जलू रिस के जान कों को रिस के जान को वा ये जन के जान मंदी के नाम मत आकाश के आराम ने ये जन के रिस के जान पा ना जब फिक्री जानू उतन mana kita fusi dengan desain aku deh, mana rakanas, semua zaman lebih desain aja, faham mana rakan tinggal. Demrara nas, tapi tu semua tanz miring zane, zane zawa bebe.
2: Karena kafir nasu, apa tara konsan? Ele fia na cavina, zane ma sud sa una tafra le tina rupia, que não vula tuna ye no zane.
3: Le sud zane le, o que nem que tem Madagascar, só na lá com le sud tunga tati. Saya nak buat apa? Suatu jenis sih maaf terlalu cang suatu suatu sah jele suatu suatu saya nak kafina timnya nak cari sarat tu ngata ti tevalas sah jam sesuatu sih mulalas sah cek ni sah. Saya mampai erena jauhian zaman tu ni mampat nasi rakun sih tay tanjung nanti tunggawan ni.
4: Karena kafina suatu le ulan ada tungsa apa ni tiko nak kene ciliara tevir nane tiko. Arakan panrinwe teiteta Madagascar, te sutun mitu sani. Ie fankereza na wazireo te mafinasha neto na reo hafa tena we makafitku ha antilusi mamchikitiza tena we tsimana tsaalti sani. Ie tsimtu venea nivela nifamana na netika manuka ntiki.
0: Shoto tumkula, shoto tumkufafi.